0: haraka haraka tukuangalie mahusiano Tanzania na Namibia yalivyokuwa na mpaka sasa. Mahusiano haya hayakuanza jana wala leo.
1: Unadhani sasa nini kifanyike katika kuimarisha diplomasia baina ya mataifa haya mawili? Kwa ufupi
0: kabisa, hatua ambayo pia Rais Matumbo ambaye amechukua kufanya ziara hii ya kikazi ya Tanzania analeta ujumbe mmoja kwamba katika hatua za mwanzo za utawala wake tunafahamu, na hivyo anajenga mahusiano ya kimkakati na ushirika wake wa karibu na Namibia, lakini pili, kwa haraka haraka Afrika inaelekea katika kipindi cha kuimarisha biashara za ndani.
2: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.
3: Women who lead, women who lift, women who inspire. African woman. This is Women's Month on Channel Africa.

0: Moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni The Kiswahili Channel Africa. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika. Mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla ya yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manase bin Bendera. Karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na kiongozi wa kisiasa wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo nchini Tanzania, Luhaga Mpina, amesema chama hicho hakijafanya makubaliano wala maafikiano yoyote na chama tawala cha Mapinduzi CCM au viongozi wa serikali kuhusu swala la maridhiano ya kisiasa nchini humo. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imeanza maandalizi ya kufanya sensa ya kitaifa ya watu na makazi, ikiwa ni mara ya kwanza kwa nchi hiyo kutekeleza zoezi hilo kwa zaidi ya miaka 40.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imeanza maandalizi ya sensa ya kitaifa inayotarajiwa kufanyika Julai 2027, ikiwa ni sensa ya kwanza nchini humo tangu mwaka 1984, wakati nchi hiyo ilipojulikana kama Zaire. Zoezi hilo linalenga kupata takwimu sahihi kuhusu idadi ya watu na makazi, baada ya DRC kutegemea kwa muda mrefu makadirio ya idadi ya watu. Takwimu hizo zinatarajiwa kusaidia serikali kuboresha mipango ya huduma za umma, miundombinu na mgawanyo wa rasilimali. Maandalizi ya sensa yameanza mwaka huu 2026, yakihusisha uhamasishaji wa wananchi, ugwaji na kuajiri wafanyakazi na mashinani, na uchoraji wa ramani za kidijitali kwa maeneo yote yanayokaliwa na watu. Hata hivyo, changamoto ya ukosefu wa usalama katika baadhi ya maeneo hususan mashariki mwa nchi hiyo inaweza kuathiri utekelezaji wa zoezi hilo. Kiongozi wa kisiasa wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo nchini Tanzania, Luhaga Mpina, amesema chama hicho hakijafanya makubaliano wala maafikiano yoyote na chama tawala cha Mapinduzi CCM au viongozi wa serikali kuhusu swala la maridhiano ya kisiasa nchini humo. Mpina ameyasema hayo siku chache tu baada ya rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan, katika mkutano wake na baadhi ya viongozi wa vyama vya kisiasa nchini humo, kusema kuwa anaenda vizuri na viongozi wote isipokuwa mtu mmoja ambaye bado anapokea mapendekezo yake.
3: Azimio hili linahitaji usimamizi wa karibu kutoka Jumuiya ya Madola ili liweze kutekelezwa, kwani ubabe unaoendeshwa na mtawala hapa nchini ni ngumu sana kufikia malengo hayo ya Jumuiya ya Madola. Lakini msimamo wa chama cha ACT Wazalendo pia kupitia tamko lake la tarehe 9 Novemba 2025 na maazimio ya vikao vya kamati kuu ya tarehe 18 Januari 2026 na tarehe 3 Mei 2026 ambavyo vilisisitiza kuwa pia hakuna maridhiano bila ukweli, haki na uwajibikaji. Hadi sasa hakuna kikao kingine cha chama kilichokutana kwa ajili ya kutengua msimamo uliotolewa.
2: Mahakama ya Afrika Mashariki ya Haki, EACJ, imeipa serikali ya Uganda siku 45 kuwasilisha majibu yake katika kesi inayofunguliwa na chama cha wanasheria wa Uganda ULS kinachopinga uamuzi wa mahakama wa katiba kuhusu ulinzi wa washukiwa wa uhalifu dhidi ya vitendo vya mateso. ULS inadai kuwa uamuzi huo wa mahakama ya katiba unadhoofisha ulinzi wa kisheria unaotolewa kwa watu wanaoshukiwa kutenda uhalifu hususan dhidi ya vitendo vya mateso na ukatili wakati wa mchakato wa uchaguzi au ukamataji. EACJ yenye makao yake makuu jijini Arusha nchini Tanzania imeamuru mwanasheria mkuu wa Uganda kuwasilisha majibu ya serikali ndani ya siku 45. Mahakama hiyo imeonya kuwa iwapo serikali ya Uganda haitawasilisha majibu ndani ya muda uliowekwa, inaweza kuendeleza kusikiliza na kuamua kesi hiyo bila kuzingatia majibu ya upande wa serikali. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bender.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas Bin Bender. Ujambo kwa mara nyingine tena msikilizaji, karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Lakini kabla hatujasonga mbele, Manasi Bin Bendera yuko hapa aweze kutujuza kwa muktasari tu yatakayojiri kutoka katika habari za michezo hapo baadaye. Ni yapi Manasi
2: tulionayo katika habari za michezo leo hii? Ni pamoja na Pisto Musimane aidhinishwa kuwa kocha mpya wa timu ya taifa ya wanaume ya Afrika Kusini maarufu kama Bafana Bafana, na timu za taifa za Morocco, Cameroon, Algeria na Malawi zimefuzu hatua ya nusu finali ya kombe la mataifa Afrika la wanawake, yani WAFCON mwaka 2026 baada ya kushinda michezo yao ya robo finali. Hayo na mengine mengi yatakujia saa 8:30.
0: Na msikilizaji Channel Africa, na katika upande wa habari za uchumi na biashara tutakuwa naye Christine Esipisu hapo baadaye, atakuja kutueleza mengi zaidi ni yapi ambayo ametuandalia Jumatatu ya leo. Na je, tumekuandalia nini hii leo? Polisi nchini Uganda wameanzisha msako dhidi ya madereva wa magari aina ya Subaru ambao wamefanyiwa marekebisho ya mifumo ya kutolea moshi, hali inayosababisha magari hayo kutoa kelele kubwa. Lakini pia kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu ikiwa inaendelea kusikilizwa katika mahakama kuu ya Tanzania katika jiji la Dar es Salaam Tanzania leo Agosti 10 mwaka huu wa 2026. Na leo ikiwa ni Jumatatu ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, kwa maoni yako kesi ya Tundu Lissu inaweza kuwa na athari gani kwa siasa za Tanzania hasa kuelekea uchaguzi? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali, tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio washirika kupitia mitambo ya FM. Pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya unaweza kunitumia ujumbe wa mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760 552 5924. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundi wa mitambo siku ya leo si mwingine ni Francis Masina, naitwa I am Henry Shikifu. Msikilizaji, karibu tuende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Tunaanza ripoti yetu ya kwanza kutoka kule Tanzania. Tunaelezwa kwamba kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu inasikilizwa katika mahakama kuu ya Tanzania katika jiji la Dar es Salaam hii leo Agosti 10 mwaka 2026. Kwa mengi zaidi tuna kwa taarifa hii tunaungana naye Deogratius Bwire, ni mkurugenzi wa shirika la kuhudumia wakimbizi nchini Tanzania. Tunaungana naye kutoka Dar es Salaam Tanzania. Deogratius Bwire, habari za Dar es Salaam Tanzania?
4: Salama kabisa. Simu inaendeleaje huko?
0: Huku ni kwema, na kubwa zaidi ni kwamba kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu ambayo inaendelea katika mahakama kuu ya Tanzania katika jiji la Dar es Salaam hii leo Agosti 10. Pengine muendelezo wa kesi hii koje mpaka hivi sasa, bado mnaendelea ili kuweza kupata haki ya mtuhumiwa huyu?
4: Kesi kweli inaendelea leo, wakati huu bado inaendelea huko mahakama kuu baada ya kusimama kwa takribani miezi minne hivi, wakati wa kusubiria maamuzi ya rufaa ambayo yalipelekwa na serikali ili kuweza kupinga maamuzi ya mahakama kuu yaliyotolewa kwamba serikali haitaweza kuruhusiwa kuongeza mashahidi zaidi au shahidi zaidi. Sasa baada ya mahakama ya rufaa kutoa maamuzi yake mwishoni mwa mwezi wa saba, mahakama ikawa imeanza sasa mahakama kuu kuendelea kusikiliza tena shauri hili ambalo limechukua muda mrefu sasa tangu lianze. Kwa hiyo bado kwa kweli hatuoni sana kama kuna uwezekano wa kupata haki mapema sana, kwa sababu hatua ambayo inaendelea bado ni ile ya kusikiliza ushahidi ambayo nadhani baada ya leo tutaweza kuona ni wapi tunaenda au ni wapi inaenda, kwa sababu ushahidi bado haujaweza kufungwa rasmi. Kwa hiyo kuweza kujua kabisa kwamba haki itapatikana lini bado hatujapata sana majibu. Labda baada ya leo tutaweza kuanza kuona picha, japokuwa kiukweli tumeona kwa kiasi kikubwa haki ikipotea, kwa sababu kisheria justice delayed, justice denied, ina maana kama miezi yote hiyo tuseme minne imepotea na mtumiwa aliyekuwa anaendelea bado kuwekwa ndani au kukaa mahabusu, tafsiri yake ni kwamba haki zimeisha potea sana sana, sio kidogo.
0: Kama ulivyoweza kuzungumza kwa kina kabisa, endapo tatizo kama hili linapotokea kwa namna hii ambapo umesema justice delayed, sasa pengine kisheria au kupitia nyinyi kama watetezi wa haki za binadamu, huwa inapaswa kuchukuliwa hatua gani endapo jambo kama hili linatokea na pengine mnataka kumnusuru mtuhumiwa au kuweza kupatikana kwa haki yake? Pengine nini kifanyike sasa kwa haraka ili kuweza kuharakisha maamuzi mengine yaweze kutolewa kwa haraka? Pengine nini huwa kinafuata?
4: Changamoto ya mfumo wa kimahakama sio changamoto ya mahakama tu, ni changamoto ambayo ni ya mfumo mzima wa haki jinai. Na hilo ndio limekuwa tatizo kubwa sana kwa nchi yetu. Tumeshakuwa na tume tofauti tofauti zikatoa mapendekezo ya namna bora ya kuboresha mwenendo wa kesi na kumaliza kesi mapema. Lakini mapendekezo yamekuwa ni magumu sana kutekelezwa katika level ya mahakama. Tunakumbuka ile tume ya aliyekuwa jaji mkuu, tume ya haki jinai, ambayo ilipendekeza namna bora ya kuhakikisha kwamba ushahidi unakamilika ndani ya muda na mahakama inaweza kutoa maamuzi ndani ya muda, hususan kwenye kesi kama hizi ambazo zinachukua hizi kesi za public interest zinachukua ina maana kwa kiongozi mkubwa wa chama kikuu cha upinzani kama Tundu Lissu, na kwa wadhifa aliokuwa nao, sio tu kuwa kama kiongozi wa chama cha upinzani tena mwenyekiti, lakini pia ana wadhifa tofauti, na ameshakuwa mbunge huyu, lakini ameshakuwa katika platform tofauti, ikiwapo ni mojawapo ya platform kubwa ya wanasheria kwa Afrika Mashariki, kwa maana ya Tanganyika Law Society. Kwa hiyo sasa amekuwa kwenye mashirika sio ya serikali, mtetezi wa haki kwa muda mrefu sana. Kwa sasa kesi ya namna hii, alafu ikiwa ni kesi ya uhaini, kosa kubwa kama hilo, sasa ni mojawapo ya kesi ambayo ilipaswa kuisha mapema sana kama serikali na mahakama zingechukulia serious utekelezaji wa mapendekezo ya marekebisho ya taasisi za kijinai. Sasa sisi kwa sababu jambo liko mahakamani, hatuna namna sana kubwa ya kuweza kuingilia zaidi tu ya kuzidi kusisitiza kwamba kuna changamoto kubwa kwenye mifumo ya kijinai katika nchi ambayo ilikuwa inabidi ifanyiwe kazi. Shauri hili la uhaini linahusishwa sana sana na changamoto za kisiasa, ni masuala ya kisiasa ambayo yamekuwa yakiendelea, hususan ukianza kutrace tangu Mheshimiwa Tundu Lissu anakamatwa, kauli alizokuwa anazisema ilikuwa ni kauli alizosema kwenye mkutano wa chama cha siasa, ni mkutano wa kisiasa. Kwa kiasi kikubwa hii ni kesi ambayo ina uhusiano mkubwa sana na kesi za kisiasa ambazo zilikuwa zikiendeshwa. Ni changamoto ya utekelezwaji wa mapendekezo ya kijinai, ambapo mfumo wa jinai inabidi bado ufanyiwe kazi kwa kiasi kikubwa ili kuweza kusaidia kesi za namna hii ziende mbele na zimalizike na haki itendeke.
0: Deogratius Bwire, mimi ni kushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina kabisa na ufafanuzi wako wa kina kuhusiana na namna sheria zilivyo katika nchi ya Tanzania na namna haki jinai inavyopaswa kuendeshwa. Mimi ni kutakie mchana mwema huko Dar es Salaam, Tanzania.
4: Nashukuru sana, nikutakie pia mchana mwema. Asante.
0: Na msikilizaji Channel Africa, na hiyo ndio ripoti yetu ya kwanza kutoka kule Tanzania, ambapo kesi ya uhaini inamkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu ikiwa inaendelea kusikilizwa hii leo katika mahakama kuu ya Tanzania katika jiji la Dar es Salaam. Tupate mapumziko mafupi.
5: The Morning Reset with Tabu Machaka. To the man that is coming through between 3 and 6, let's celebrate him. Red carpet. Cameras, you know, microphones all over you. And then there'll be those screams. Shine!
6: He's here! Oh, it's him!
5: Just be saying, okay, yeah, I see. I love you too. I love you.
6: In my dreams.
5: I love you. And just go, I love you too.
6: And I know straight after that I'm going to sleep on the couch, eh?
7: Weekdays, 3 to 6 a.m. Central African Time. To the woman who carried Africa. And the woman carrying it forward. Africa. Happy Women's Month, Channel Africa.
0: Tukio tunazidi kusonga mbele na sasa niweze kukumbusha tu swali letu la leo ambalo linauliza kwamba kwa maoni yako kesi ya Tundu Lissu inaweza kuwa na athari gani za siasa katika nchi ya Tanzania. Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama kujumlisha 2765525924. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe nitakusoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na baada kutoka kule Tanzania tuelekee hapa turejee hapa nchini Afrika Kusini ambako tunaambiwa kwamba akizungumza katika maadhimisho siku ya kitaifa ya wanawake mwaka 2026, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesisitiza kuwa uhuru lazima uonekane kupitia upatikanaji wa elimu, huduma za afya, fursa za kiuchumi, usalama na haki sawa kwa wote. Manasi bin Bendera anayo ripoti ifuatayo.
2: Afrika Kusini leo hii inaadhimisha siku ya wanawake kwa heshima kwa maelfu ya wanawake waliosimama mstari wa mbele katika kupambana dhidi ya ubaguzi wa rangi, huku Rais Cyril Ramaphosa akisisitiza kuwa usawa wa kijinsia ni msingi wa kujenga taifa lenye haki, amani na maendeleo.
8: Today is no ordinary commemoration.
2: Akihutubia katika maadhimisho hayo, Rais Ramaphosa amesema siku ya wanawake si kumbukumbu ya kawaida bali ni siku muhimu katika historia ya Afrika Kusini kutokana na mchango mkubwa wa wanawake katika mapambano ya ukombozi wa taifa. Rais Cyril Ramaphosa amekumbusha maandamano ya kihistoria ya tarehe 9 Agosti mwaka 1956 ambapo zaidi ya wanawake 20,000 kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika Kusini walikusanyika katika jengo la ikulu mjini Pretoria kupinga sheria za kibaguzi zilizowalazimisha Waafrika kubeba vitambulisho maalum vya kupita maarufu kama pass laws. Amesema wanawake hao walifika katika kitovu cha mamlaka ya serikali wakati huo wakiwa na ombi lililokuwa na zaidi ya sahihi 100,000 wakitaka serikali kukomesha sheria hizo za kibaguzi. Kwa mujibu wa Rais Cyril Ramaphosa, waziri mkuu wa wakati huo Street Dom alikataa kuwapokea waandamanaji hao. Hata hivyo, wanawake hao walionyesha nguvu ya mshikamano kwa kusimama kimya kwa dakika 30 mbele ya jengo la ikulu. Rais amesema ukimya huo haukuwa wa hofu wala wa utii, bali ulikuwa ni ujumbe wa ujasiri, mshikamano na azimio la wanawake waliokuwa wakidai haki zao. Katika hotuba yake, Rais Ramaphosa ameheshimu viongozi wanne wa maandamano hayo ya mwaka 1956: Lillian Ngoyi, Helen Joseph, Rahima Mossa na Sophie Williams, pamoja na maelfu ya wanawake wengine walioshiriki katika maandamano hayo. Pia alimtambua Sophie Williams ambaye wakati wa maandamano hayo alikuwa na umri wa miaka 18, akimshukuru kwa ujasiri wake na kuendelea kuwa shahidi muhimu wa historia ya maandamano ya ukombozi wa Afrika Kusini. Rais Ramaphosa pia alisisitiza kuwa hatari za wanawake za mwaka wa 1956 hazikuanza ghafla, bali zilikuwa sehemu ya historia ndefu ya wanawake kupinga ukandamizaji. Ametaja maandamano ya mwaka 1913 huko Bloemfontein yaliongozwa na Charlotte Maxick dhidi ya sheria za pasi, pamoja na juhudi za wanawake katika makanisa, viwanda, mashamba, jamii na vyama vya wafanyakazi. Alisema wanawake pia walipigania mishahara bora, haki za wafanyakazi, ardhi, nyumba, maji, elimu, huduma za afya, malezi ya watoto na haki sawa katika ndoa na umiliki wa mali. Rais ameongeza kuwa wanawake wajasiriamali wanapaswa kupata mitaji na masoko, wakulima wanawake kupata haki ya kumiliki ardhi na manusura wa ukatili kupata ulinzi na haki. Kwa mujibu wa Rais Ramaphosa, kipimo halisi cha maadhimisho ya siku ya wanawake akitakuwa ukubwa wa sherehe au hotuba zilizotolewa, bali ni namna jamii inavyoboresha maisha wanawake na wasichana. Amesema kizazi cha sasa kinapaswa kujibu swali lililoachwa na wanawake wa mwaka 1956. Je, taifa litaogopa nguvu ya wanawake au litatumia nguvu hiyo kujenga taifa bora? Rais Ramaphosa ameahidi kuwa serikali itaendelea kufanya kazi kuhakikisha usawa kati ya wanawake na wanaume unakuwa halisi katika sheria, budget, taasisi, familia na jamii. Amesema Afrika Kusini inalenga kujenga taifa ambalo uwezo wa wanawake hauzuiwi na umaskini, ubaguzi, ukatili au ukosefu wa fursa. Akihitimisha hotuba yake, Rais Ramaphosa ametoa heshima kwa wanawake wa mwaka 1956, akisema walisaidia kuunda uhuru wa Afrika Kusini na kwamba kizazi cha sasa kina wajibu wa kujenga mustakabali ambao wanawake hao waliupigania. Kwa pamoja, amesema wanawake wa Afrika Kusini waliunda historia ya uhuru wa taifa, na kwa pamoja wataendelea kuwa sehemu muhimu ya kuunda mustakabali wake. Manasi Bin Bendera, Channel Africa, habari.
0: Na msikilizaji, na hiyo ndio taarifa yetu kutoka hapa nchini Afrika Kusini, ambapo akizungumza katika maadhimisho ya siku ya kitaifa ya wanawake ya mwaka huu, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alisisitiza kuwa uhuru lazima uonekane kupitia upatikanaji wa elimu, huduma za afya, fursa za kiuchumi, usalama na haki sawa kwa wote. Tupate ujumbe mfupi.
9: Zilipendwa na Abel Shande la Croix.
10: Tuambie ulianza lini safari yako ya muziki, tuanzie hapo hapo.
11: Mimi nimeanza safari yangu ya muziki ilikuwa ni mnamo mwaka wa 2019 chini hapa Uganda, Kampala.
10: Unaanzia muziki wako nchini Uganda.
11: Yeah.
10: Okay, vizuri sana. Kwa sasa wewe unapatikana nchini Uganda, tunaambiwa kwamba unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Nakivale nchini Uganda. Maisha yako ya kila siku kambini yako?
11: Maisha hapo ni magumu, sio marahisi kivyo, kwa sababu kambi ya Uganda ni tofauti na kambi zingine, kwa sababu wakimbizi huwa sio wote ambao wanapata sijui kupokea. Kuna ambao wanapokea na kuna wale wa kitambo kama sisi hatunaga tena au mashula ya kupokea. Sio, ndio maisha ni magumu sana hapa kambi. Unachukua muda kufocus sana kwenye mziki, unakuwa hautoshi sana. Muda wote unakuwa na focus yote.
10: Ya muda unakuwa ni mdogo sana.
9: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
7: This Women's Month, we lift our voices in honor of our queens. Channel Africa.
0: Tukiwa tunazidi kusonga mbele, msikilizaji, na hatimaye sasa ni kule DRC ambako tunaambiwa kwamba wafungwa 15 wa M23 waliokuwa wanashikiliwa na serikali Kinshasa wameachiliwa na kukabidhiwa kwa AFC na M23, hatua ikiwa ni sehemu ya mchakato wa mazungumzo ya amani ya Doha. Hata hivyo, tofauti kati ya pande hizo mbili bado zinaendelea. Awali Abeli Jean de la Croix alifanya mahojiano naye Omari Kashindi, yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Mpumalanga hapa nchini Afrika Kusini, na Abedi alimuuliza kuachiliwa kwa wafungwa 15 wa M23 na kukabidhiwa kwao kwa AFC na M23 kuna umuhimu gani katika mchakato wa mazungumzo ya amani ya Doha. Omari Kashindi alianza kutoa mtazamo wake.
12: Ndio mchakato ambao kwamba ulianza kwanza kutekelezwa katika nchi ya Doha kule kati ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na kikundi cha wazi cha M23. Na ndio kuachiliwa kwa baadhi ya wafungwa wa kisiasa 15 wa kundi hilo la M23 katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kukabidhiwa kwenye kundi hilo, ndio ni mojawapo ya mchakato mzuri ambao inaweza kwamba wanaendelea kutimiza na kutekeleza yale watu ambao waliweza kusaini kule kule katika nchi ya Doha kati ya serikali yetu pamoja na kundi hilo la 23.
13: Na kwa namna wanavyoona, je, hatua hii inaweza kusaidia kujenga amani kati ya serikali ya Kinshasa na AFC/M23 au bado kuna changamoto kubwa za kuaminiana?
12: Ndio, changamoto kubwa hiyo ya kuaminiana ndio inaweza kuwepo, na pia haiwezi kuwepo kwa sababu kitu kilichopo hapo ni mtazamo kutoka sasa kwa raia, kwa sababu ndio serikali kama serikali inakuwaga na mchakato wake, na pia raia nao pia inakuwa na mchakato wake, aidha mtazamo wake. Na kulingana na mchakato ambao uliopo kwa sasa kati ya Jamhuri, kati ya Kongo na kundi la waasi katika baada ya kutekeleza mikataba yao ikiwepo mojawapo ya wafungwa, kwa upande wa raia kweli hali si nzuri zaidi, unaona, kwa sababu raia kama raia Yani kitu ambacho wangetazania zaidi na zaidi ni ile kutokomeza kabisa hasa kundi hilo la M23 ambao katika hali moja zingine ambayo inatesa raia pamoja na raia kukimbia na kuacha makazi na pia hata raia pia kukimbia na kuitwa wakimbizi wa ndani katika nchi yao. Na hilo ndio jambo ambalo huenda raia ilikuwa inatazamia zaidi na zaidi na zaidi. Na huenda hali kama hiyo ikiendelea na tukiona kwamba katika michakato kama hiyo mtangazaji yani inakuja kuonyesha kwamba kundi hilo tayari la M23 yani imetoa kipaumbele katika hali moja au nyingine na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu wao kuingia katika hali ya mikataba kama hiyo inaonyesha kwamba ile kundi la M23 kutoka kiurahisi katika maeneo ambao wameshikilia itakuwa ni vigumu mno, kwa sababu tayari ni kama vile kundi ambalo limejulikana kitaifa kwamba ni kikundi cha kisiasa cha mlango wa kushoto.
13: Kama ulivyosema, itakuwa vigumu M23 kuweza kuondoka katika maeneo ambayo wameyadhibiti. Na ukiangalia na jicho la tatu kabisa, utakubaliana nami kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kama haina nguvu za kuondoa waasi wa M23 katika maeneo ambayo wanawadhibiti. Sasa unadhani nini kifanyike sasa ili pengine M23 waweze kuondoka katika maeneo ambayo wanayadhibiti na amani ya kudumu iweze kurejea katika maeneo yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
12: Amani ya kudumu kurejea katika nchi ya Kongo ni kwamba kundi hilo kwanza la waasi litokomee kwanza na litoke katika maeneo yote yale ambayo yanashikiliwa na waasi hao wa M23. Hili ni mojawapo ya kurejesha amani. Lakini mikataba kusema kwamba ila kusema kwamba mikataba ya kunani ya ku mikataba yao ya Doha hizo mikataba nyingine kurudishana wafungwa na nini? Hiyo yani haiwezi huwezi karejesha amani, badala yake itazidi kuipa nguvu kundi hilo la M23. Lakini amani sasa ambayo ingepatikana na watu kufurahia kwamba amani ndiyo inapatikana ni ile M23 ingetoka kabisa na ingetoka na kuachia huru maeneo yote yale ambao ameshikiliwa.
13: Sasa tuangalie ni mambo gani yanaweza kuhatarisha utekelezaji wa makubaliano ya amani ya Doha kati ya serikali ya DRC na waasi wa M23 kwa upande wako, kwa namna unavyoona mambo yalivyo DRC
12: kwa sasa, mambo ambayo yalivyo kulingana na mkataba huo. Kwa kweli ni kama vile ni kitu ambacho yani ni mkataba uliochanya sana na ambao hauwezi ukafanikiwa chochote kile, kwa sababu hii lokio kwamba M23 itatoka aidha itatoka leo aidha kesho, yani ni jambo ambalo yani ni bado lingana na giza mno, kwa sababu bado wanazidi pia kuendeleza kusonga mbele na kuendelea pia kufikiria baadhi ya maeneo mengine tofauti na kurudia nyuma, wanazidi kusonga. Kwa hiyo hapo itakuwa makubaliano yaliyochanya na yaliyo na giza mno.
13: Unadhani M23 wana nia ya kuondoka katika maeneo ambayo wanadhibiti?
12: Hayo maoni yani hawana hiyo maoni ya kurudia nyuma iza kuachilia maeneo yote ambayo yamedhibiti, lakini maoni yao kwanza ni ya kuendelea na hata jinsi kwa sasa ambazo hali iliyopo huko nyumbani kwetu au Kongo, yani wanazidi kusonga mbele tofauti na kurudi nyuma.
13: Na unadhani kwa nini serikali ya DRC inashindwa kudhibiti M23?
12: Kudhibiti waasi kwa upande wa serikali ni nguvu, lakini sitaangalia za mtazamo wa nani wa Kongo yale imeonyesha udhaifu wa serikali ya Kongo, kwamba nguvu zao ndio zipo lakini nguvu zao ni ndogo sana, ndogo sana yani kuaminika kiraia kwamba endapo wanaweza kawatoa au la, yani nguvu hawana japo kimaneno wanasema, lakini kwa kweli nguvu hawana nguvu za kutoa M23. Labda serikali kundi lenyewe la waasi M23 itekeleze makubaliano ya Doha warudi nyuma, lakini wasipoyatekeleza watazidi kuendelea mbele.
13: Omar Kashindi, shukrani kwa kuzungumza nasi.
12: Asante sana.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na moja kwa moja sasa ni somi jumbe za wasikilizaji wetu. Kuna huyu hapa anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi au Daktari H Kamuzubanda, anasema anapatikana kule Lilongwe nchini Malawi, anasema yuko pamoja nasi mpaka tamati. Mwingine huyu hapa anaitwa Mimwani Kenneth wa Kishanja Bukoba Tanzania, anasema anatupata vizuri kabisa, yuko nasi mpaka tamati, anatufuatilia live kabisa, asante sana. Mwingine huyu hapa anaitwa Yoge kutoka kule DRC, anasema Channel Africa nawapeni 5/5, asante sana. Na sasa moja kwa moja tukasikilize habari za michezo naye Manasi Bidibendera.
1: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo, na tunaanzia hapa nchini Afrika Kusini ambapo kamati ya utendaji ya kitaifa yani NEC ya chama cha soka cha Afrika Kusini SAFA kimeidhinisha uteuzi wa Pisto Mosimane kuwa kocha mpya wa timu ya taifa ya wanaume ya Afrika Kusini maarufu kama Bafana Bafana. Mosimane anatarajiwa kuchukua nafasi ya Hugo Bruce aliyejiuzulu siku chache zilizopita. Rais wa SAFA Daktari Dan Jordan amesema tangazo rasmi kuhusu uteuzi huo linatarajiwa kutolewa wiki ijayo. Uamuzi huo umefikiwa katika mkutano maalum na NEC uliofanyika Jumamosi Agosti 8, 2026 huku maandalizi ya uchaguzi mkuu wa SAFA wa Septemba 12, 2026 pia ya kijadiliwa. Bafana Bafana wamekuwa katika hali nzuri baada ya kufanya historia katika kombe la dunia la mwaka 2026 kwa kufuzu hatua ya 16 bora kwa mara ya kwanza baada ya kuifunga Korea Kusini bao 1-0. Shirikisho la soka la Tanzania TFF limetangaza kuanza kutumika kwa mfumo mpya wa ununuzi wa tiketi kwa mashabiki wanaotarajiwa kushuhudia mchezo wa ngao ya jamii kati ya Simba Sports Club na Yanga utakaochezwa tarehe 12 Agosti 2026. Kizungumza kuhusu maandalizi ya mchezo huo, afisa habari wa TFF Clifford Mario Ndimbo amesema mfumo huo mpya utaanza kutumika leo Agosti 10 kuanzia saa 8 mchana. Ndimbo amesema mfumo huo umeandaliwa kwa lengo la kuhakikisha na kurahisisha upatikanaji wa tiketi kwa mashabiki huku ukitoa fursa kwa mtu mmoja kununua hadi tiketi 4.
14: Kwa sasa tiketi zitakuwa zinapatikana kidigitali, kwa maana ya kwamba zitakuwa zinapatikana kwenye mfumo ambao unaingia kwenye www.tff-tickets.com. Huko ndiko ambako tiketi zinapatikana. Na namna yake ni kwamba ukishaingia kwenye mfumo wenyewe utakutana na shindano ambalo unahitaji kwa wakati huo kuweza kununua hiyo tiketi. Kwa sasa maana yake ni ngao ya jamii. Kwa hiyo unapoingia pale itakuletea aina ya majukwaa ambayo unataka kwenda.
2: Timu nne zimefuzu hatua ya nusu finali ya kombe la mataifa Afrika la wanawake yani WAFCON mwaka 2026 baada ya matokeo ya kusisimua katika robo finali nchini Morocco. Morocco imefuzu baada ya kuifunga Afrika Kusini mabao 2-1 huko Algeria ikitoa Cote d'Ivoire kwa ushindi wa mabao 2-1. Katika mchezo ya Jumapili Cameroon ilifanya matokeo makubwa kwa kuifunga Nigeria mabingwa watetezi bao 1-0 na hivyo kutinga nusu finali. Malawi nayo imeandika historia baada ya kuishinda Ghana mabao 2-1 na kufuzu kwa mara ya kwanza hatua hiyo. Matokeo haya yameiweka mikondo ya finali kama ifuatavyo, yani Morocco itacheza dhidi ya Cameroon na Algeria dhidi ya Malawi. Mchezo hiyo itachezwa Jumatano Agosti 12, 2026. Morocco na Cameroon zitakutana katika pambano moja huko Algeria na Malawi pia zikisaka tiketi ya finali katika mchezo mwingine. Kwa kufika nusu finali, Morocco, Cameroon, Algeria na Malawi pia zimejihakikishia nafasi ya kushiriki kombe la dunia la wanawake la FIFA mwaka 2027 ambalo litafanyika kule nchini Brazil. Kwa Malawi na Algeria hii ni hatua ya kihistoria kwa kuwa zitashiriki kombe la dunia la wanawake kwa mara ya kwanza katika historia yao. WAFCON mwaka 2026 inaendelea kushuhudia matokeo yasiyotabirika huku kuondolewa kwa Nigeria na Ghana kukiacha mashindano yakielekea kwenye nusu finali yenye ushindani mkubwa. Mechi kati ya Lezegle di Congo na APRFC ya Rwanda imechukua mkondo usiotarajiwa hata kabla ya kuanza kwa mechi hiyo. Klabu ya Rwanda imetangaza kwamba haitaki kusafiri kwenda Kinshasa DRC kwa ajili ya mechi ya kwanza ya raundi ya awali ya ligi ya mabingwa ya CAF. Msimamo huu uliwasilishwa Jumapili Agosti 9 na kocha wa APRFC Andahim Tahib wa Morocco. Alionyesha kwamba klabu yake inakusudia kukata rufaa kwa shirikisho la soka la Afrika yani CAF kuomba mechi zote mbili zihamishwe kwenye uwanja usioegemea upande wowote.

0: inaweza kufanyika. Hadi sasa hakuna uamuzi rasmi uliotangazwa na shirikisho la soka la Afrika, CAF. Mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
1: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
2: Tukiwa nazidi kusonga mbele, msikilizaji, umetoka kusikiliza habari za michezo na Manasib bin Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ni kusomea tangazo ni kwamba Channel Africa sasa ipo kwenye WhatsApp na tuna habari njema kwako. Tunakuletea mazungumzo na taarifa muhimu moja kwa moja kwenye simu yako, kuanzia habari zinazounda mustakabali wa Afrika, taarifa za hivi punde, maudhui ya kipekee, vivutio vya vipindi vyetu, hadi matukio muhimu ambayo hutakiwi kukosa. Je, unataka kuendelea kuwa karibu na kila kinachoendelea barani Afrika? Sasa Channel Africa ipo kwenye WhatsApp yako. Hakuna haja ya kutafuta kwa muda mrefu kuendelea kupitia kurasa nyingi. Fungua WhatsApp, endelea na sehemu ya update, chagua Channel Africa, kisha fuata Channel Africa, bonyeza endelea kuunganishwa. Channel Africa, mtazamo wa Afrika. Channel Africa za WhatsApp ni ambazo zitakujulisha huduma za lugha zetu tano zinazopatikana kwa majina yafuatayo: Channel Africa News, habari kwa Kiingereza, Channel Africa French, Channel Africa Portuguese, Channel Africa Kiswahili, Channel Africa Chinyanja, Channel Africa IKB and Lifestyle. Na hilo ndio tangazo letu, msikilizaji. Na sasa tukiwa tunazidi kusonga mbele, niweze kukusomea swali letu la leo. Nikukumbushe ni kwamba swali letu la leo ni kwamba, kwa maoni yako, kesi ya Tundu Lissu inaweza kuwa na athari gani kwa siasa za Tanzania? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe, nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na sasa tuendelee kukusogezea ripoti ambazo tumekukusanyia kwa siku ya leo. Na kule Zambia tunaambiwa kwamba uchumi umekuwa nafasi kubwa katika kampeni za uchaguzi nchini Zambia, huku uchaguzi mkuu ukikaribia. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia.
3: Uchumi unakuwa nafasi ya kati katika kampeni kadiri uchaguzi unavyokaribia nchini Zambia. Tarehe 13 raia wa Zambia watatumia tena mojawapo ya haki muhimu zaidi katika mfumo wa kidemokrasia, haki ya kuchagua viongozi wao. Kila uchaguzi huleta ahadi, mijadala, hisia, lakini pia matarajio. Lakini zaidi ni kwamba mikutano ya kampeni, kauli mbiu mbalimbali, lakini pia malumbano kwenye mitandao ya kijamii, huku jambo kubwa zaidi likiwa ni uchaguzi mkuu. Uchaguzi huu hauhusu tu nani atashinda nafasi ya kuingia ikulu au bungeni, unahusu mwelekeo ambao Zambia itachagua kwa miaka mitano ijayo ili kuweza kuleta mustakabali wa taifa hilo. Wakati wananchi wakijadili kupiga kura, haya ni mambo matano muhimu yanayostahili kukumbukwa katika kampeni za uchaguzi nchini Zambia. Vyama vya siasa ni muhimu kwa sababu huwasilisha mawazo na chaguzi mbalimbali za uongozi. Hata hivyo, hatimaye uchaguzi ni wa wananchi, si wanasiasa. Siku ya uchaguzi, kila raia mwenye nafasi na sifa ya sauti sawa, iwe ni tajiri au maskini, kijana au mzee, mkazi wa mjini au vijijini, kila kura ina uzito sawa katika uchaguzi wowote ule. Hiyo ndiyo uzuri wa demokrasia. Hivyo, hii ndiyo sababu ya kila Mzambia anapaswa kuona suala la kupiga kura kama wajibu wa kila raia, badala ya kuwa ni njia tu ya kuunga mkono chama cha siasa anachokipenda. Maamuzi yatakayofanywa tarehe 13 mwezi wa 8 yataathiri uchumi, elimu, huduma za afya, miundombinu, kilimo na utawala wa nchi kwa miaka mingi ijayo. Zambia ni mojawapo ya idadi ya watu wachanga zaidi katika bara la Afrika. Wapiga kura wengi wanaopiga kura mwaka huu wanafanya

0: hivyo kwa mara ya kwanza. Vijana wamekuwa wakitoa wito mara kwa mara kwa ajili ya ajira bora, elimu bora, fursa za ujasiriamali, upatikanaji wa teknolojia na ushiriki wenye maana katika kufanya maamuzi. Wanazidi kuwaomba viongozi wao kupitia ahadi za kampeni na kutoa matokeo yanayoweza kupimika na kuleta tija katika mustakabali wa maisha yao kwa taifa la Zambia. Kiongozi yoyote atakayeibuka mshindi katika uchaguzi mkuu atakabiliwa na matarajio yanayoongezeka kutoka kwa kizazi chenye taarifa nyingi zaidi maarufu kama Gen Z, uhusiano na sauti zaidi kuliko hapo awali. Vijana hawaridhiki tena kutazama siasa kutoka pembeni au kampeni zenye maneno mazuri, bali wanataka kushawishiwa kwa mustakabali wa nchi yao. Kwanza, uongozi wa sasa umefanyaje kazi? Pili, ni nani anayetoa maono yenye ushawishi zaidi kwa siku zijazo? Wafuasi wa serikali wanataja mafanikio yanayoamini yameboresha maisha ya watu, huku wakosoaji wakisema kuna maneno ambapo maendeleo zaidi yanahitajika. Mitazamo yote miwili ni sehemu ya mazungumzo yenye afya ya kidemokrasia. Badala ya kutegemea tu hotuba za kampeni au machapisho ya mitandao ya kijamii, wapiga kura wanapaswa kuchunguza ukweli kulingana na mapendekezo ya sera na kuzingatia ni viongozi gani wenye uwezo zaidi wa kushughulikia changamoto za Zambia, huku wakijenga juu ya mafanikio yaliyopo. I am Shikif, Channel Africa, habari.
1: Na msikilizaji, na sasa baada ya kutoka kule Zambia tuelekee Sierra Leone, ni kwamba rais wa Sierra Leone jana Jumapili aliomba bunge kupitisha muswada wa marekebisho ya katiba baada ya wiki kadhaa za mvutano wa kutokuwepo kwa makubaliano kuhusu mapigano ya kubadilisha mfumo wa uchaguzi nchini humo. Mengi Christine Esipisu yuko nayo.
2: Rais wa Sierra Leone siku ya Jumapili alihimiza bunge kupitisha muswada wa mageuzi ya katiba baada ya wiki kadhaa za mikwamo kuhusu mipango ya kubadilisha mfumo wa uchaguzi wa nchi. Muswada ulio mbele ya bunge ni matokeo ya miaka ya mashauriano na ushiriki, Rais Julius Maada Bio alisema katika hotuba iliyorushwa kwenye televisheni. Mageuzi hayo yatabadilisha sheria za uchaguzi kabla ya kinganganyiro cha urais cha 2028, haswa kwa kupunguza kizingiti kinachohitajika kushinda urais katika 55% ya kura hadi 50% pamoja na kura. Pia yataanzisha mfumo wa uwakilishi sawia kwa bunge na upendeleo kwa 30% kwa wanawake katika nafasi za uongozi wa kisiasa. Mapendekezo hayo yamewagawanya wabunge kwa wiki kadhaa. Chama tawala cha Sierra Leone People's Party SLPP kinasema mabadiliko hayo yataimarisha demokrasia huku yakipunguza gharama, mvutano wa kisiasa na hatari za usalama zinazohusiana na duru ya pili ya uchaguzi wa rais. Lakini chama kikuu cha upinzani cha All People's Congress, yani APC, kinataka kuweka kizingiti cha sasa cha 55%, kikisema kinawahimiza wagombea kutafuta uungwaji mkono mpana wa kitaifa na kumpa mshindi uhalali zaidi. Chini ya sheria iliyopendekezwa, mgombea atahitaji kupata wingi rahisi wa kura nchini kote na angalau 20% ya kura katika 32 ya wilaya za Sierra Leone ili kuepuka duru ya pili. Mageuzi hayo pia yangemtaka rais kuzingatia usawa wa kikanda, usawa wa kijinsia na ujumuishaji wa wachache wakati wa kufanya uteuzi. Kwa hivyo ninatoa wito wazi na mzito, mswada huu upitishwe sasa, Bio alisema. Waheshimiwa bunge wapige kura ya ndio, si kwa ajili ya chama, si kwa ajili ya mtu binafsi, bali kwa ajili ya watu na mustakabali wa demokrasia nchini Sierra Leone. Christine Sipisu nikiripotia Channel Africa, Johannesburg.
3: The Upside with Poppy Trongwane and Sago Mhlanga.
4: The moment that we've all been waiting for at Channel Africa One on the socials. She's a digital entrepreneur, an all-round superstar, Michelle Ndamase. Welcome to Channel Africa. Welcome to
5: The Upside.
4: been so excited to get you onto the show. I'll tell you why, as a rash for you.
5: Okay.
4: And by rash, I mean that I stalk you.
5: Oh, okay.
4: Stalking you in a very professional way.
5: Obviously, having started off in the beauty space, having insecurities, acne, adult acne, and first started off as a mask, and then became a passion and more of an art and a craft. And then transitioning into fashion was so natural because I've always been someone who loves fashion. So I decided to go into business with my mom, who is professionally a fashion designer as well as a businesswoman. And just us having similar style and understanding the African market, sure, I thought it would be a great venture. So that's how we transitioned into fashion. I'm still a beauty girl, but always. I'm more of a fashion girly, I think, now. I don't know. But I mean, there might be something coming up for beauty. We'll see.
3: Catch it on the Channel Africa app. Weekdays from 3 to 6 Central African Time.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na ripoti yetu ya mwisho kwa siku ya leo inatupeleka kule nchini Uganda, ambako tunaambiwa kwamba polisi nchini Uganda wameanzisha msako dhidi ya madereva wa magari aina ya Subaru ambao wamefanyia marekebisho ya mifumo ya kutolea moshi, hali inayosababisha magari hayo kutoa kelele kubwa miongoni mwa jamii. Abedi Jean Delacroix yuko hapa studioni kuweza kutupa kwa undani kabisa kuhusiana na taarifa hiyo. Abedi, karibu.
6: Aya, asante sana. Mm-hmm. Polisi katika eneo la Ssezibwa nchini Uganda wameanza msako dhidi ya madereva wa magari aina ya Subaru yenye mifumo ya kutolea moshi iliyofanywa marekebisho na kusababisha magari hayo kutoa sauti kubwa zinazojulikana kwa jina la pom and bang. Operation hiyo imeanza baada ya wakazi wa Lugazi kulalamika kuhusu kelele hizo ambazo zimekuwa zikiwasumbua saa wakati wa usiku. Kwa mujibu wa polisi, malalamiko hayo yaliwasilishwa kupitia mkuu wa wilaya ya Buhikwe, Major David Matovu, ambaye alitaka hatua zichukuliwe dhidi ya madereva wanaosababisha usumbufu kwa wakazi. Msemaji wa polisi katika eneo la Ssezibwa, Ellen Butoto, amesema polisi tayari wamekamata baadhi ya magari yanayohusishwa na kelele hizo. Kwa mujibu wa polisi, magari mawili yalinaswa siku ya Ijumaa iliyopita, huku dereva mmoja akiwa amekamatwa na kuwekwa chini ya ulinzi na polisi. Dereva mwingine bado anatafutwa. Polisi wameeleza kuwa ingawa malalamiko ya awali yalihusu zaidi magari aina ya Subaru, operation hiyo sasa itahusisha magari yote yanayotoa kelele kupita kiasi. Hivyo hatua hiyo sio tu dhidi ya wapenzi wa Subaru au magari yaliyofanyiwa marekebisho, bali inalenga kuhakikisha kwamba magari yote yanazingatia sheria zinazohusu kelele na usalama wa nchi. Mkuu wa wilaya ya Buhikwe, Major David Matovu, amesema malalamiko ya mamlaka za usalama, kumradhi, zinaendelea kumtafuta dereva wa Subaru ya rangi ya blue pamoja na baadhi ya waendesha pikipiki wanaodaiwa kutumia mifumo ya kutolea moshi iliyorekebishwa na kutoa kelele kubwa. Kwa mujibu wa mamlaka, hali hiyo imekuwa ikiwafanya baadhi ya wakazi wa Lugazi kuhisi kwamba maeneo yao si salama, hasa kwa sababu sauti zinazotolewa na baadhi ya magari hayo zinaweza kufanana na milio ya risasi. Polisi wamesema mmoja wa madereva alikamatwa baada ya kuendesha gari katika mji wa Lugazi, huku gari lake likitoa sauti kubwa za ghafla zilizofanana na mlipuko. Tukio hilo lilitokea wakati wa mchana, wakati baadhi ya wakazi wengi walikuwa wamelala. Polisi wamesema kelele hizo hazikuwa tu kero kwa wakazi waliokuwa wakijaribu kulala, bali pia ziliathiri wagonjwa waliokuwa wakipatiwa matibabu katika vituo vya afya vilivyoko karibu. Ni hayo tu ambayo nimepatika kumkusanyia msikilizaji.
1: Asante sana Bedi Jean de la Croix na taarifa hiyo kutoka kule nchini Uganda. Msikilizaji, na ndio ambayo inatukamilishia ripoti mbalimbali tulizokuwa nazo kwa siku hii ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na sasa moja kwa moja tukasikilize habari za uchumi na biashara na Christine Esipisu.
3: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Ujambo msikizaji, na karibu tena katika makala ya uchumi na biashara, ambapo tunaanzia huko nchini Kenya kuhusu ujenzi wa viwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote kilichopendekezwa huko Lamu na tarajiwa kuanza Oktoba. Mtu tajiri zaidi barani Afrika aliko Dangote ameweza kusema Dangote amesema kwamba mradi huo unatarajiwa kugharimu takriban shilingi trilioni 2 kutoka shilingi trilioni 2.2 zilizokadiriwa awali. Kiwanda hicho kinatarajiwa kuwa na uwezo wa kusindika mapipa 1700 na mafuta gafi kwa siku na kuifanya kuwa kiwanda kikubwa zaidi cha kusafisha mafuta Afrika Mashariki na cha pili kwa ukubwa barani baada ya kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote kilichoko huko Lagos, Nigeria. Dangote pia ameweza kusema kwamba mipango kutoka mwezi wa Aprili ya kupanua biashara yake ya kusafisha mafuta hadi Afrika Mashariki, huku kituo cha Lamu kikitarajiwa kuigwa kama kiwanda chake cha kusafisha mafuta nchini Nigeria. Viwango vya maisha kwa mamilioni ya wasafirishaji mafuta wengi zaidi barani Afrika vimeporomoka katika miaka mitatu iliyopita, huku serikali ya Rais Bola Tinubu ikisukuma mageuzi yenye uchungu, ikiwa ni pamoja na kuondolewa kwa ruzuku ya mafuta, kushuka kwa thamani ya naira na kupunguzwa kwa ruzuku ya umeme. Hayo ni kutokana na serikali na wawekezaji ambao wamesema kwamba mageuzi hayo yalikuwa muhimu ili kuweza kurudisha nchi kutoka kwenye ukingo wa mgogoro wa kifedha na yangelipa mwishowe. Kwa yeyote barani Ulaya ambaye bado alifikiri mabadiliko ya hali ya hewa ni tatizo kwa vizazi vijavyo, mawimbi ya joto yanayoendelea ya kiangazi hiki yameleta ukweli kwamba athari zake za kiuchumi zenye gharama kubwa na zinazobadilisha maisha tayari yamefika. Rekodi joto na ukame katika msimu huu wa joto ambao wanasayansi wanasema kwamba umezidishwa na ongezeko la joto duniani umesababisha uharibifu katika uzalishaji wa umeme, usafirishaji na mfumo wa afya ya umma, huku msimu huu wa moto wa porini ukiendelea kuwa mkubwa zaidi kuwahi kutokea barani Ulaya na unafungua kichupo kipya. Data kutoka idara ya kazi ilionyesha kuwa uchumi wa Marekani ulipoteza ajira bila kutarajia mwezi uliopita na kuongeza matumaini ya wawekezaji ambao hifadhi ya shirikisho ingeshikilia. Na kufikia hapo, msikilizaji, ndipo tafika tamati ya makala ya uchumi na biashara. Ulikuwa nami Christine Esipisu, asante.
3: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Na msikilizaji, nikiwa kabla ya kukwambia kwa heri, tayari Popish is here.
7: How are you? Happy Women's Day,
1: Happy
7: month,
1: Women's
7: everything.
1: Day, month, everyone.
7: How are you? I am?
1: I'm good, how are you?
7: Good, thank you.
1: You look amazing as always.
7: Really?
1: What
7: whole
1: do you
7: me.
1: Have today?
7: A jam-packed show. We are celebrating incredible women and the power of community right here on The Upside with Poppy and Nsaka between 3 and 6 on Channel Africa. Mm-hmm. Our first guest is Mandy Smidden, who's the director of Forklift Handling, an incredible business that she is the head of, but also empowering young women in that business as well. So she's going to chat to us about the incredible work that she does there, but also how she empowers young people. We're also going to be chatting the power of community for women in Love and Logic, because there is power in being part of a community and having female friendships. So we'll get into that with ribasadi.co.za, an incredible community of women that are doing amazing things. We're also going to be checking out our daily dilemma for a Monday, and of course our favorite African stories on The Upside between 3 and 6 right here on Channel Africa.
1: Asante sana Poppy, tutasikiliza. We are going to listen the show.
7: Thank you.
1: Asante. Na msikilizaji, huyo ni Poppy, utamsikia hapa hapa. Tayari dakika ni 54 tangu lipotimu saa 8 kamili, zimesalia dakika 6 kuweza kutimia saa 9 alasiri, na utaweza kusikiliza the Upside hapa kwa Channel Africa mpaka 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati. Na kabla kuondoka, niweze tu kukukumbusha baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo siku ya leo. Ni kwamba polisi Uganda wameanzisha msako dhidi ya madereva wa Subaru zenye mifumo ya kutolea moshi inayosababisha kelele kubwa kwenye jamii. Lakini kesi ya uhaini na mkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu imesikilizwa katika mahakama kuu jijini Dar es Salaam, Tanzania. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundo mitambo Jumatatu ya leo si mwingine ni Francis Masina, naitwa I am Henry Shiki. Endelea kutegea sikio Channel Africa.

0: 10 to 5 on Channel Africa. It is Papien and Sako, the Upside team, with you till 6 p.m. Music from Burna Boy, Anybody. We're going to be chatting our favorite African stories next on Channel Africa.
1: Darubini ya Africa na I am Henry Shakif.
2: Pengine ujio wa rais wa Namibia Nandi naitwa tayari mkwisha wasili.
3: Bila shaka kama ambavyo umedokeza hapo mwanzo, I am kwamba tuna ziara hii ya kikazi kutoka serikali ya Namibia, ambapo mgeni atapokelewa na Rais Samia na wajumbe mbalimbali. Sasa labda kabla ya kuendelea kuangalia ziara hii, mahusiano yake, lakini faida zake kwa sasa, labda turudi nyuma kwa haraka haraka tukuangalie mahusiano ya Tanzania na Namibia yalivyokuwa mpaka hivi sasa. Mahusiano haya hayakuanza jana wala leo.
2: Unadhani sasa nini kifanyike katika kuimarisha diplomasia baina ya mataifa haya mawili? Kwa ufupi
3: kabisa, hatua ambayo pia Rais Netumbo ambaye amechukua kufanya ziara hii ya kikazi ya Tanzania, analeta ujumbe mmoja kwamba iko katika hatua za mwanzo za utawala wake, tunafahamu, na hivyo anajenga mahusiano kimkakati na ushirika wake wa karibu na Namibia. Lakini hii kwa haraka haraka, Afrika inaelekea katika kipindi cha kuimarisha biashara za ndani.
1: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili hadi saa 12 kamili jioni, majira ya Afrika ya Kati.

0: So kusankidwa kwa president kudzakhala mnyumba ya malamulo osati pa general election monga zinaliri pa lamulo lakale. Izi zagawa ndi pakati nzika za Mzimbabwe, ena akubwera kumbuyo kwa lamulo latsopano, ena natsutsa na nina kuti uku ndikupondereza ufulu wanthu wachibadidwe. Ena anthu ambiri kumatown osiyana siyana ama opsheza kuti adzachita zionetsero, koma ndiochepa omwe anatuluka poera kuti akutsogolera nkhani za zionetsero ndiponso amangidwa. Ena sana onekere kumabwalo a mirandu, koma ochepawo awatsekera mndende nadikira kuti aweruzidwe. Zonse zizikuchitika panthawi yomwe dziko la Zimbabwe likuyembekezeka kuti lidzikumbukira nkhani ya ufulu omwana menyera ufulu wa dziko la Zimbabwe, ndiponso anthu amba kunena kuti dziko la Zimbabwe lataya chenicheni chomwe anamenyera ufulu wa Zimbabwe, chifukwa ufuluwo ukala ngati palibiretu mudziko la Zimbabwe. Ndire muno Harare, Mzimbabwe, ndine mtolankani wa Channel Africa News, John Kasim.
1: Téléchargez l'application Channel Africa sur votre Play Store ou Apple Store afin de pouvoir suivre toutes nos émissions en direct de là où vous vous trouvez. Channel Africa, la perspective africaine.
2: Den tawija wana wudi ndoelenge maganizo ano kumasote mvele maganizo ano pafuso la tulatsiku lale londe inu amene mwa tumiza inu mawanu kufikira ku 450 seconds jani pepane sito welenga kumasote mpati inu mwasote mpile elami ya pamene panu tikugirisa nchito tabuleti ndipo ena mawa titumizila ande manga yao patambala tujala WhatsApp ndipo ena kuti
3: timu ya zimai kabena ya chikana kuno kumalawi tiyamikire kuti yachita zakupsa kuti pakana kupezeka kuti ikaswera nawo sokuwedo kapo ku Brazil chakacha mawa ndinkhani yabuno kwambiri ndekuti mpira wa zimai kuno kumalawi kupita patsogolo ndetu kulimbikitsa kuti boma lisetse kuathandiza zimai kuti mpira wawo upite patsogolo, komaso kuathandiza zambiri kuti akhale kuchita bwino. Ndine Lazarus Sosikafaro Kalumbi kapena kuti Ngwazi kuti chika muzipanda kuchokera kuno ku Lilongwe.
4: Masikoshazi woye. Aya tsika natu anditu iveyo ndithu atika pamapo akupitiriza be kumatika pamapo ineyo ndithu mafuna angabwino nditapite kwa timu imeneyi maso ndiye mpwisi wawo kumaso nditeni kwa panelo yonse ndithu afazili ndithu alande ulemu afazili alande ulemu alavuma ufazili timu achikanawo patali ndithu zikufuna kuti boma la dziko la Malawi lichite kwambiri ndithu chidwi kumapanga invest ku timu imene yatsikana chifukwaro anyamata ndizikukanikalo kuchita kuthambani boma la mwanza ndiso chisugovani nalo mongolo
5: dzina kani ndi Abu Said chiona kutepeni ineto ndikutenga ngandoti timu imeneyi imeje kuchita panopa saname zosangasa kwambiri moti anthu ambiri Malawi samaize kwatikuti kuli Malawi sikuli mpira maona ndiye panopa anthu ambiri azokuti kuti Malawi sikuli mpira imamene sionchi ndiye zosangasa kwambiri kuti matimu amene amaopsha muti kucheni onse khangati atani onse analuzaluza atulukatuluka ndiye timu imeneyi kumaso yapangaso kucheninso kulifanso kukucheni ku World Cup ndiye zosangasa kwambiri kwa ine ndikungoti lashina limene lili mulunguso atipasa sochene kuti tiduse zomene kuza tiduse pale tikapeza kuma finals ya hazima ya wazima ya umeja kwenye kwa mbele mpili nito ndetu nzuma kwa mbele ndini Abu Malawi Mangochi Makanjira siku mwambele
2: ndipoenda kuti timu ya Malawi tikuifunira zabwino zonse kuti mpaka akafike ku World Cup chifukwa atika pamapu ine Dani Kasema ku Jamestown ku Malawi Mangochi kuti malombe ndipo to ena pano mwatilembera pamene inu mukuti halala tsikana athu kumeneko halala mofaya inuyo Master Manford Mwansapo ndipo to ena pano Kuti khumbo langa ndiroti alimbikire kuti azatenge chikho ngati zizawavute ndibwino kuti azakhale pa nambala 2 asafoke pomwe akukumana ndi Algeria lachitatu likubwerali. Ine RG kuchokera ku Randburg kumuzi kwathu ku Zimbabwe Swazini Chiwembe Sukulu Mala.